Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid ve bil ibbani ve bil feynetis sa'id ve bis safiri ve şehidi üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina.